چی بکشم میتیم دیگه من یه تروبل ریکوست چی بکشم میتیم چی بکشم میتیم